0: Vous écoutez
1: les réseaux
0: de diffusion triangulaire de lumière. Dakar, Touba, Louga, sur Diantib FM, Tchanar FM et LRK FM.
2: Mangi di nuyu bu baax te di len ziar seigne modou fay baye fall fajj katou ciosan mangi nuyu kep kuy deglu radio bi di wax ne garab yi nga xamne indilu nañ len ngir nit ñi nga xamne xamuñu garab gi wala ñi nga xamne bëgg nañ garab gi te seen loxo jotul seen ginnaw te bëgg nañu faju ñu am ci garab gi lolu kesse moy jublu way bi garab bi nak limay wax sa jour la ci wax katan moko tax juk garab yi dañ ko liggey ngir ñi nga xamne dañu yor jangoro niw katan moy articulation précoce faible sexuel goor bi nga xamne day gawa tele wala goor bi nga xamne awram du deuguer wala ki nga xamne awram day noy wala ki nga xamne bu teddeek soxnam day am du am yeg yegu sey wala ki nga xamne bu amé ñaari soxna bu démé ci kenn ki day man bu démé ci kenen ki du man wala goor gi nga xamne dañ ko tak xala wala ki nga xamne rap moko tiyé nga xamne bu timé soxnam lég lég du man ci mom dara lég lég mu man dara lolu rap mo koy def jangoro yoy nak fièvre la comme ni yenen fièvre yi amé fièvre la comme ni yenen fièvre yi amé motax suñu borom wacce ci ay garab yo xamne yu koy safara la wacce ay nit ñoo xamne seen xam xam da macc jëm ci loolu garab yoy itam garab yu efficace la muy garabu carton bo xamne garabu efficace la carton nit dafa am lu koy sabab ci nit ki du ñew ni rek directement rek febru new carton dal ko faaw mu am ay jangoro yu nekk ci ramam yo xamne mo sabab loolu dafa bok ci 9 maladie yo xamne day def loolu varicocele day newlo nit carton emerite day newlo nit carton jangoro ndoxu city day newlo nit carton prostate day newlo nit carton ndoxu city day newlo nit carton li nga xamantene ni modi tension day newlo nit carton nit ku ñu ak xala itam day waral mu niw katan ki nga xamne dafa amé rabu ciosan nit day waral mu niw katan nit ki nga xamne dafa amé infection day waral mu niw katan nga xamne 9 maladie bu nekké ci sa yaram dina waral sa walu sey am jafé jafé wala ki nga xamne dafa dem ba egg ci 40 ans nit ki bu fekké da ngay dundou comme ni ñi vidé auto ci huile pour moteur bi mana set ni ñi wax entretien non la nit ki wara entretien bopam moy nit ki bo dundé di am katan ba dem ba tollu ci 40 ans tay so togué lu mot ñetti wèr wala 6 mois war amana jël lo xamne day raxass sa dret wala mu raxass sa souker wala mu raxass sa yaram raxass ay sidit ngir nga meuna delu wat sa sidit meuna noyi wat dret ji meuna circuler wat normal gon bokku na ci nit ki bu deme ba am problème fièvre dret wala mu am fièvre sidit wala mu am problème mu fatiguement général dina dem ba ni melone ci cartonu sey dotu ko mel legui nak garab yi ciosan yi nga xamne garabu olof la te nit ku nek rew ma nga dekk garab yi lay fajj ci rew mom la ko suñu borom saxal nit ku nek avala suñu borom ma sak dafa sak garab ba pare ngir rew nga nek bo juddowe fofu garab ya fa sax nga man cey lek ni ci faju gon yalla mo ñu gëna xam suñu bop gën ñoo fonk suñu bop ñun kay ñoo fonkul suñu bop wala xép lu ñu yor garab gi bép nit bo xamne soxla ngoko alom ga ngay ñew bo ñewé ba alom ga nga wacc tableau dende bo wacc ci tableau bi di nga gis ay defar katu moto yi bo leen laajé keur seigne modou fay bayfal ñu won lako gon fu way juggé bo ñewé ba alom ga nga wacc tableau dende nga laajté keur seigne modou fay bayfal wala nga taxaw ci télé bi di nga gis ay defar katu moto nga laaj leen keur gi wala nga woté ci 76 400 83 33 76 483 83 33 numéro bo ci woté di nga jot alaaji fay mom mo yoré garab yi ndax man toguma ben place alom ga nak la dëkk fa la sama kër nek waye képp ku soxla ci garab yi numéro bi ci ngay woté mom mo lay jox garab yi budé man nga soxla directement man nga ma wo ci 77 727 27 63 lolou moy sama numéro personnel garabu carton nit dañuy wax né li ci ëpp solo ci nit ki koy faju garabu ciosan ak garabu netrel moy garab yi xob yi ak reen yi plante netrel mo ci gëna efficace li tax mu gën ci efficace moy ci dundin bi la garab yi yimay liggéey man amul effet secondaire amut viagra soko nané du metti sa bop du tang sa yaram du xonk say beut du la xaptal itam ci sey ndax luy faj la garab guy faj la même garab gi nit ki febru new katan man nako jël ndax li tax man nako jël moy bép jangoro bu fekk sa yaram muy ngelaw febru ngelaw wala muy toké wala muy ñam wu bon wuñ la jox wala ñam wo xamné dañ cey def toké soko jëlé garab bi boko nané day dindi lool budé nit ki xam dafa am problème dret garab gi day raxass dret budé ki xam dafa amé prostate garab gi day faj prostate bu fekké opéré wuñ ko bu fekké ki nga xamné dafa amé ndoxu city garab gi day faj ndoxu city daf ci efficace daf koy faj ba mu wër budé ki amé émérite bi nek ci biir garab gi daf koy faj moy ki nga xamné day ballonné wala du mëna dem toilette normal biir bi day yuxu wala di séré yoy yep garab gi daf koy faj budé ki am problème maniw nga xamné maniwum dafa am problème garab gi day faj problème maniw bi daf koy défar budé wallah ndjani dafa dé wala buy sey du génné maniw garab gi daf koy faj budé nit ki nga xamanténi ni dafa amé jafé jafé fièvre biir bu jélé garab gi dafa raxas fièvre bobu ci biir ba mu sét gon garab gi garab gu efficace la gon yamul ci niou katan mais nak katan moko tax jox ma ci waxat né garab gi képp ku ko jënd ci man ndax man limay wax dafa lèr képp ku jënd garab gi ci man nan ko ci bis bi nga xamné da nga télé mo xam nga télé lu mot ñaar fu kèp mo xam comme nima ko waxé won ci commencement bi manam yow na nga dem ba rek yow li nga doon yek ci sa walu negu sey rek yegatoko nga xamne dem nga ci téméri sëriñ wala nan nga garab bu nek wala da nga nan ay garab ndax lool day am amna garab yo xamne boko nané légui da ngay sey waye bu jéxé doto mëna sey am garab yo xamne bokoy nan di sey bu yagge di nga dem ba bokoy nan daf lay teelelo boko bayé doto man sax la nga manon lool amna ci garab yi waye garab yoy sa yoko gissé dafa am viagra wala mu am produit chimique wala mu am lo xamne dañ ko ci def pour nit ki mélancer ko ak garab gi pour nit ki bu ko nané mëna sey mais lool nak en général kep ku ko daan nam di nga xamne li amna lu rax ndax boko nané dina bayé ci yow jéxital yo xamne xam nga né li bokul won ci sa yaram wala boko nané dina la def no xamné xam nga né li na térul gon garab gi nga xamné day fajj katan boko nané waru yu dara ci sa yaram da nga wara nan dem liggéey yego na nan nga dara mais bo démé bay sey di nga xamné yow mi li nga manone ak li nga man du ben garab gi boko nané day yagal sa ëpp sey mais waxuma nak sey ay 30 minutes 40 minutes dédé sey normal ni nit wara sey sey bu jaadu moy satisfaire sa soxna sey bi dina yag ndax garab gi même bo amone 70 ans soko jëndé nan ko ci bis bi non lay mel non la garab gi def garab gi traitement la traitement bi 4 paquet la paquet yi dañ ko doon jaayé ben 10000 carte yi mo nékkone 40000 ñu wañi ko diko jaayé 15000 ci digënté magal gi ak gamo gi garab yi damay wax ni képp ku ko jënd nga télé comme ni mako waxé soko jëlé ci bis bi ñu wax la ni ngoy nané nga jënd ko garab gi tay 18h ñu wax la garab gi ni ngoy nané ci 18h nga nan ko ba xey beut set 9h ci suba gisoo ci ben résultat bu lay wonné dalay fajj te jaatal sama garab nga dello sil mako xamal ni li du sa garab ndax man wax ju leer nañ lay wax xamal ni li du sa garab te jaatal nga dello sil mako li tax may wax lolou moy garab gi dafa efficace sunguf ak reen kep ku la ci jox garab nan la top ko une semaine di nga gis resultat ak traitawul ak dalay nax day leer dafa bëgg resal sa xaliss ndax garabu olof buñ la ko joxé ci bis bi muy walum niou carton ci bis bi da nga wara gis resultat même bo gisul resultat à 100% war nga yek ci sa bop lo xamné li yeguma ko won té li suma ko topé wër nga doga traité wu loolu lañuy wax traitement mais traitement du da ngay jël garab gi une semaine doga commencé gis resultat wa légui bo nané garab gi une semaine mu jeex té gisul resultat nga wara dolli ji wat garab wala sa xaliss joxal nga paré noy def amo garab go délo serigne bi té serigne bi du la délo sa xaliss loolu ay tiaxan la garab liñuy wax traitement moy nga jël ben garab commencé ko gis resultat nga né li ko sumako top wër nga top ko ngir jangoro yi nek sa yaram set man loolu la xam ci traitement ndax nit ni bo len di wax da nga len di wax wax ju leer nañ luñu meuna deg ci seen nopp xamne li lu wër la man non lay doxé garab gi bepp nit bo xamne soxla nga ko alom nga ngay ñew bo ñew ba alom nga wacc tablo dende bo wacc ci tablo bi di nga gis ay defar katu muto yi bo len laaje keur seigne modou fay bayfal ñu won lako gon fu way joge bo ñew ba alom nga wacc tablo dende nga laajte keur seigne modou fay bayfal wala nga taxaw ci tele bi di nga gis ay defar katu muto nga laaj len keur gi wala nga wote ci 76 483 33 numéro bo ci woté di nga jox Aladji Fay mom mo yoré garab yi ndax man toguma ben place alom nga nak la dëkk fa la sama kër nek waye képp ku soxla ci garab yi numéro bi ci ngay woté mom mo lay jox garab yi budé man nga soxla directement man nga ma wo ci 77 727 27 63 lolou moy sama numéro personnel fajitam yalla moy faj mais man damay wax ni képp ku jël sama garab ci bis bi nan ba beut gissou ben résultat te jaatal sama garab nga dello ci ko fa nga ko jëndé won man ni lay liggé buguma sonal kenn buguma lek ak akaw kenn buguma it kenn sonal ma ndax garab gi ouma garab bu ko upp doole motax wala nga jënd ko ma la nan ko mom jeex ma jox la geneen garab wala bo giss résultat man garab bi la yor ci walu niou carton ku ko dello ci itam duma la joxat lenen dama lay joxat sa xaliss waye ouma ci yow benen pexé da bay xamné yalla dogal ni munu ma la faj ndax yalla mi joxé xam xam bi jox mako man ma xamné suñu borom moma jox xam xam bi du bindeef mu mako jox lélé mu taw fi dem ba feulé ñaari kilomètre du fa taw gon yalla mi xamné dajale wut lepp gon man sama jëm ni munu ma wax ni ñepp la mëna faj ndax garab gu mëna faj ñepp amul ah man bokk awmako duma né amul sax ndax nangam amul mom ñak xam xam la waye man sama garab témer nit man nañ ko jënd kenn nit ñew ci na ma gisuma résultat dama koy nangu xamné koko waruma lek ab xalissam ndax témer nit nga jaay leen garab kenn nit jël ko ni la man ka señ bi gisuma ci résultat so amé ngor li nga wara def moy ne ko ah ay la yewen sa xalissa ngi man de non lay doxé té lima wax itam lu wër la ci man kep ku wedd limi wax itam wax ji ma wax ne ku jënd sama garab wiro ñëwul indi wat ko ma dello sa xaliss dag ko nga arrêté ko nga denc ko té kenn du dox ci kaw suuf ba degg ni señ modou fay kat jënd na garabam nan na ko wiruma dello na ko dello mo sama xaliss limay bañ kay moy garab gi 4 paquet la paquet bu nek war nga ko nan juroom ñaari fan traitement bi wara nek ñaar fukki fan presque ak ñent legui nak nga nan sama garab bam jeex dima wo dima lakki dara mom duma la wuyu duma la dello dara ndax yuro loma dello ndax nan nga sama garab bam jeex waye nak limay wax moy bo commencé tay gisoo te jaatal indilat ma sama ñent paquetu garab ma jox la sa xaliss nga dem ma dem nga seeti kula mëna fajj ndax lélé da ngay dégg ku nek nit ñi di la témoyé nan ma fajj ki ñepp di wax ne yow ya leen fajj te yow do indi kenn ko xamne yow dañi fajjuma loolu du deug ndax nit ki mëno fajj ñepp gon ni nga nango ñi lay wax ne la yaangi fajj nga becc ci ba diko won nit ñi pour ñu gëm la ñew ci yow indil ñi nga xamne fajjo leen ñu wax ne ñun kat jëlun nañ garab ju way wiru ñu way nit ñi dit boba nañ xamne yalla ko dogal way dafa am lo xamne xel nangu ko ndax mbeur mi beure sax lélé mu daan man waxuma ne ñepp la mëna fajj de waxuma itam garab gi koku jëndu far force da ngay wër waye xamna ne garab gu bax la garab gu efficace la amul effet secondaire te xamna ne itam kep koku jëndu bo naré wër ci garab gi dina la fajj te boko jëlé benn fan di nga gis résultat bo jëlé benn fan gisu résultat te jaatal sama garab nga indil ma sama yef nga dem ma dem ndax man bëgguma sonal kenn bëgguma it kumay wonan ma tané na wat tané wu mak ndax ma doli wat ak dedet man dal lima xam moy jëlal gis nga résultat konil nga faju 4 paquet yi bu jéxé da ngay wër pelek carton bi day wër pelek dotul soxla ngay jëndat garab xana nga dem ba fébrat ndax yalla mi la tégon fébrat man na tégat fébrat so fébraté xam nga fa nga fajo won baxon na ci yow nga delu fu jëndat garab mais budul lolou bu nané 4 paquet bam jéx amul nga nan garab bi mu jéx nga wara démat bo sa yu bëggé sa yaa dina na yoy dedet garab gi day fajj daf lay takalé new carton complètement nga wër jangor yi nek sa yaramit yi ma fi lim muy neuf malade yi ma fi lim daf koy fajj garab gi baxna ci tank yo xamné dafa jek jek di metti te xamo lu koy metti ndax tank yu jek di metti man na nek ngelaw man na nek city man na nek rhumatisme man na nek problème nerf man na nek problème atroce yoy yep traitement garab gi daf ci bax wala ndig li nga xamné day metti te fekk da nga jek muy metti garab gi baxna ci jigen gi nga xamné itam du gis régal normal garab gi daf koy fajj ba mu wir pelek ngay gisat régal mo xam lo tek façon gis régal jigen bi nga xamanteni itam da fay amé tangoru biir wala bu ëmbé ba mo 6 mois ëmb bi yaqku garab gi baxna ci ndax lolou dafa am ñaar yu ko waral dina ko waral city dina ko waral nga xamne bo ëmbé bala momo 6 mois sa ëmb bi touru garab gi day traité lolou ci jigen gon garab gu efficace la jigen yi nga xamne du yeg banexitam wala manam buy sey day metti ci mom wala awram day xetan garab gi daf koy dindi legui nak limay wax ci lolou moy garab gi bepp nit bo xamne soxla nga ko alom ga ngay ñew bo ñew ba alom ga nga wacc tableau dende bo wacc ci tableau bi di nga gis ay defar katu moto yi bo len laaje keur seigne modou fay baye fall ñu won lako gon fu way joge bo ñew ba alom ga nga wacc tableau dende nga laajte keur seigne modou fay baye fall wala nga taxaw ci teli bi di nga gis ay defar katu moto nga laaj len keur gi wala nga wote ci 76 483 33 numéro bo ci woté ni nga jox Aladji Fay mom mo yoré garab yi ndax man toguma ben place alom nga nak la dëkk fa la sama kër nek waye képp ku soxla ci garab yi numéro bi ci ngay woté mom mo lay jox garab yi ku ko jënd ci mom ci bis bi mu wax la ni ngi koy jëlé nga jël ko ci bis bi garab yi bu amé sa yaram fukki waxtu ak juroom ñaar gisoo ci ben réaction xamal du sa garab gon bul continuer dima sonal wala malay sonal ndax bo continuer garab bi jeex jurut nga may wo ndax man damay wax ni lepp li ngay jël gisoo ci njariñ bul ko top li nga gis ci njariñ top ko ndax man ñakuma ful la kep ku jël sama garab bam jeex gisoo résultat nga may wonan ma gisuma résultat duma la wuyu te do deglu neex ndax amu luma la joxat ndax amo loma jox nan nga sama garab bam jeex bo jëlé dal commencéel budé côté carton bi mais budé yenen jangoro yi bo jëlé lu mot ay 5 jours jëm kaw da ngay gis résultat kep ku koy jënd dal pour carton na nga léral né carton motax nga koy jënd ku koy jënd ngir benen jangoro yi nga xamné dama ko lim na nga léral né li motax ma koy jënd so joté borom numéro bi budé man nga soxla directement man nga ma wo ci 77 727 27 63 lolou moy sama numéro personnel numéro bima joxe nak numéro ki yor garab yi la ci keur ga fa nga xamni moy alom ga moy 76 483 83 33 moy numéro Aladji Fay wala nga ñew alom ga nga wacc tableau dende nga xol di nga gis ay defar katu moto nga laaj len keur Seigne Modou Fay Baye Fall wala nga woma ci 77 727 27 63 wassalamu alaykum wa rahmatullah.
0: Vous écoutez
1: le réseau
0: de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Diantib FM, Tchanar FM et LRK FM.
3: Tchanar nga xol dalal nga xel doli nga nu bax ak alal lo digle yal nanu gënal amam bu ñak dul tegu lo bëgg nak nu diko def nga nu may nu diko def te lo bañit bu nu ko def musal nu yaw ci jige ko ludul sa mbek bunu ko man bunu ko def sam nonun jeme li mbek pawu ci nun saxal na ci yeketiku def ma ko saf ko la safo te dem ma faw ko safo ko sax ci yaw de la safo jubula na nga jubuko def ma ko saf ko la safo te def ma faw ko safo ko sax ci yaw de la safo jubula na nga jubuko yaw ban ba am nga lo joxe te soxla wo ludul joxe ya gëna baxit koy joxe sa yoxe yaangi fessalal yaw ban ba am nga lo joxe te soxla wo ludul joxe ya gëna baxit koy joxe sa yoxe yaangi fessalal sa xol bi duy ko bamu fess ci yaw te duy kër gi mu fess ci jur ba kër gi fessa fess del ak alal juy feng bugal adina jox ma aw yiwam wepp fegal ma aw ayam wepp temay ma fuma jëm di mucci faw waka musal nun may nu ngeen ji adina te jox nu ngeen ji aljana te gen ku nek adina te gen ko aljana wuyul nanga nu may nu sutu fan kep ku nek nak te gen fe baxi je faw te gen fe samu gen fe sel xol nanga nu may nu sutu fan kep ku nek nak te gen fe baxi je fop te gen fe samu gen fe sel xol lañu defan ca soppeya bañu ne mes ca alliya faf de dumbolem soppeya def ka ci nun teteyenu lañu defan ca soppeya bañu ne mes ca alliya faf de dumbolem soppeya def ko ci nun teteyenu lañu defan ca seeni mbir bañu ni xeur seeni jur tek ca ni xeur seeni keur def ko ci nun te saytunu lañu defan ca seeni xel te def ko nak ci seeni xol na nga ko def ci sunu xel ak sunu xel te samunu lañu defan ci seeni cieur bañu amu yar te sawar te duñu yaq tay defar def ko ci nun te santunu jaglu gure yi gañu defan ci ñoom itam ba tax ñu gën ñepp te xebuñu ko bon def ko ci nun te dolinu xar baax yalla ya neewon te ñoom itam ba tax ñu man lo xamni nit daw ko man def ko ci nun te wattunu mucci gure yi gañu amon ak may gure yi gañu amon ak pal gure yi gañu yoron maynu ko nun te sopunu yew gure yi gañu amon ak xam gure yi gañu xamon ak ndam lu reey lañu amon def ko ci nun te wallunu pas pas gure yi bañu amon ak way gu mat gañu aman ak way wure yi wañu amon def ko ci nun te jublunu farlu gu sax gañu amon angor gu mat gañu amon ak xer gu reey gañu amon def ko ci nun xore menu ciapkelu reey lañu amon ak turu reey wañu amon ak nexa gis gañu amon def ko ci nun safalenu lañu amon ak la ca dess def ko ci nun bu len dess bu nu dess leuf bu nu dess matal nu seuk teyenu lañu amon ak la ca dess def ko ci nun bu len dess bu nu dess leuf bu nu dess matal nu sekk teyenu yow ki faso top ndigal yewul ci ak top ndigal ñettu barab moy fa ndigal mo fa gënu top ndigal yow ki faso top ndigal yewul ci ak top ndigal ñettu barab moy fa ndigal mo fa gënu top ndigal sab sang sa suné ñewal nu bokku mbaamu fab alal jox la ko mbaamu ni jëlal sa soxna si ma ba bañal yi yat bañ ko ka rafet waju ko bañ def lu rafet ku yewu bañ ko bu rafet ku ko bañul ndaw la asal alal ju sab cariñ ni cias jox la ko ñepp di ko gis jojja alal du tekki tus matu la bëgg du alal la barke nekk di alal ndela mu nekul du alal serign ngeureum la di alal ngir ci la barke neki pal wutal ci sab serign ngeureum te baña wut ludul ngeureum dawal ba jot ci ngeureumam te baña def lu ko tuxal bari na waju am ngeureum te delu ñakati ngeureum ku defatul luñu ngeureum ñak ngeureum murid fexal bul bokku yaw ca gaaya far seeni ngeureum ba deselor ñoñale ño perte bu wer te ñak ñaare bon bonal ab daf mu ne ca su jiwom joxe ba nango fu jiwom faso ko ca joxe njurum mu far ko nangou defi njel ko xamne soqnaaw jiwom defna lumuy reccu ji mom ku xellu day muñu jiwom ba ñor le doora soqku wal awal ndigal rek te muñ ko seru tay mu baña muñ bu ëllëgé faaw mu muñ lumu man ak lumu manul bodul joxub serign dara te do ko tek dara dara gën ka ko dul jox nak dara te di ko laaje ke la jël ñaka joxub serign dara gatché la tek ko nak dara ak moy la bul tege dara kuy tege di fu ko tegul ku joxewul dara dara te la julit dara dara matu la wax dara dara ngir lor wul jeriñuul kuy tege di fu ko begal di fu ko dakuli mbugal kuy tege jadd na ndigal tek sab serign la fu waxul la sab serign fab jox la ko te xamni la ju la koko fa boko it delo koko doyna la ak bon xalamal murid bu delul ganaw jox ko da fay waral mu ñaaw ndort moyul murid go ñaaw koy ñaawalit rafetalal murid dala la jub legey tay beug beug ab legey te lu mo am ci ab legey joxe ko tay diglu ndigal yal nañu gën fop murid kep ku baxonu murid ak ku faso baxu murid te gëna aw ku ne ndigal yal nañu am faawu ngeerem tay deke nak jëfi ngeerem faawa ka dolli kuy ngeerem te guddu fan sax ci ndigal yal nañu am faawu ngeerem tay deke nak jëfi ngeerem faawa ka dolli kuy ngeerem te guddu fan sax ci ndigal fa yalla nekaka sori tuta ko xam ngiruk sori tuta fa dem ngiruk sori gaaye fa nek gëna neew

0: ak ni ni tege parasol yek yu deme nonu ñaari auto bu jaaré kenn ndu jaar ñu dikoy gis nga gis so tar yépp ñu jël ko mbam yi taxawé num leen nexé ci dëkk bi kiko warona défar bu fa jaaré nek ci auto bu climatiseum du yonum nekul ci lu jaar fa jall té du dëgg du yon marché bo ci dem ak mbedd mo ci dem mel non ñu war ko fajj tay ñu war ko fajj am ñu ko wara fajj am man ko fajj am doole ak maqamam ju ko fajj tay fajal nuko fajal ko serigne bi fajal ko doomu adamay yi fi nek yépp muy dëkk bo xamné bi vitrine mbax la ah wa légui luy mbir mi
1: ah ñu koy laaj de
0: nun koy wa nun ko wara waxe naka lan ko wara waxe ba lolou deñ ni de ami teggin xana jangon nahjul hadani ci señ bi wax kon boy wax nit woro ko sax wax ni ko du deug dang ko wara waxe ne moy loy wax ni nit ki deena rek nga ko wara wax di mu joge fa te xamuko jang nañ ko kay waye dafa duxul ci nun duxul jamono ji lolou duxu fi nun koy waxe jang nañ ko kay jang nañ teggin yep te wallahi war nañu waye kun koy waxal nu muy demé da feori jog na fi jog rek
1: ah waaw xamna day yoré kaddu yi dal na yoré yar yi tam jitu nu lu ben yi xam nga bo xolé bayu son so demé ci kër señ touba ga heure bi bo fa demone bu jamonuy xewlu joté lay genn ci boli ñu diko tim doote waro ñi luñ defal señ bi boli de dañ yaalé rek di yaali ni ko ñu rek berne rek mané legi nak li ban jëriñ lañ amal señ bi té bu señ bi waxé kenn du def limu wax kon li lu mi jëriñ ko gis wu li jënté bu yor bat sam tak muy lecc lecc fu mu jëm di dukk dukk su mi dalem di ding dingi té kenn yoni wu ko awai da nga gis ko yor bat sam muy palax fune muy sumi dal di ni dik
2: te ken yu fo tolne
1: yore ay numéro téléphone say poste bam ni jonguna ku ñew bay genn am loñu jël ki jox ko sa bari te ñew rek wo ma fi def ko entreprise non xam nañ ko señ touba amna lu gën lolu amna lu ko deug
2: tarkal
1: luñu wara wax la
2: tarkal dañ koy wax de
1: jël yar bi nak tek gal nak señ abdoulaye de watna yalla xamna leleg mu ne beur bakke wallahi al asim leleg mu ne keur lool le leer na mom waxte am tontu gannaaw nit ñi dañuy wax di ki di lok bay wax ba ngay deg ba bañi artu yi baye fa nak buñ def ni nañ yamale li nañ ñew yoyu mané du ko régler baye fa li ku jup do jotté ñom dara ku deung lañ amal affaire té ku deung kenn waru ko may mom afé basu yob la ande xaji dañ na xaji mën di touba mu na xaji seeni morom dong moromi xaji tax mën di len fi wax day am tontu wax day am tontu
2: moroma nga
1: fi seeni moroma tax mën di len fi de dor xaji ku yuru dorok jotu yow dara do xaji yaangi fi marché na nga jaar dem da tax ben xaji na la ñeesiw kuñ japp ku ne amna lo def kuñ daw singli la amna lo def kuñ wër di baw amna lo def li fi moy la nek ci touba rek kon nak bu fekkene bi dañu bëgg ñu yëm ak ñëpp dañ ko xëc téel rek bu ko défé ñu bay no rek nu banu ni rek bu ko défé yalla mom du jaawale jënd jëf waye li dé mom bu dé ni rek lay déwé yoré kaddu señ bi ñako yor ñoo ci am da naka du ñëriñ li bari wut lool dé ma la ko wax mom loolu la dé kon mbokk yi 88 628 0618 yéen a ngi déglu waajal gis nga wax ji ni mu feeñee ci ñi war a woote nga gaay boo leen di wax dëgg fi ne boo nee ñëg ñuy muunu naa subuwoon mu ñu si lami ñu rëy
2: ah man kay wax naa la ni nun ñëpp ci bokk ci bu tee nga wax
1: wax dëgg
2: ci dëgg
1: ndax nun ay dong lan ku nu doon rendi
2: tay bu dëgg rek tay wax dëgg ñoomit nan mënono dëng tay wax yëf yi
1: nun ñëpp dëng rek wo yaay bo yo yëp bu nu dré tay reñu sul nu baqiya de kenn ñewu no sel sul fenen fu ñu baqiya kon nak nim demé rek lañuy wax té ragal ba bayyi liñuy ayé ci ko ragal ko mo gën ñu boyal la ngay def liñuy ayé sax ci guddé beccëk té na lo way def.

sa appareil manam bu ko defé bo woté ñu jël la numéro yi moy 76 662 18 18 76 662 18 18 76 662 18 18 batay man nga bind benen numéro bi moy 76 369 27 27 bindal 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 ku bëgg faju fièvre asthme ku bëgg faju fièvre ulcère ku bëgg faju fièvre estomac fièvre nakh bi metti fièvre dënd bi metti fièvre xol bi metti digna gi metti tank yi metti ñi amé mbag bi metti ñi amé loos yi metti bëdi xassam ndoxom siti hémorite fièvre bori bakam yi gënë dérèt fièvre hypertension ñi amé fièvre hémorite bi gënë ak hémorite bi nek ci bir hémorite bi nek ci bi genn ak bi nek ci bir mom taw doye interne ak externe hémorite bi nek ci bir mo waral bo leké du gawé sa bir bi joy nan gourou ngay tok ñaar fa ñep do man dem toilette do man dem won ak hémorite bi nek ci biti do waram bi fi mi démé toilette mo def ben bul ben tap tap gogou deut mo ci nek ak deret ak ndox mo wara genn bu gennut mo waral sa xel mi jaxoso sa yaram bi dis ngay tayel lolé bo leké du gawé res boy dem won ak day metti di xassal am nañu ko opéré mi opéré bi gennu ci hémorite nak nek ci yow amna yo wara maytu woro jeufandiko kani woro jeufandiko pobar woro nan ataya woro jeufandiko gres woro jeufandiko soum far woro lek manam lu am pat lu melni biscuit mbeuri ak ngurum mbeuri amul bi nekk ci yow dañ koy safa safa la jox la garab gi and ak alcorane karim faj bu wer dañ abal la tabu dañe dootul ñewat bu ko defé kon mbokk yi bin len numéro bi bin len ko ñaar numéro yi bo woté wax fi nga nekk ci nagaru ñu indi la sa garab wax li ñu koy jeufandiko bi ci ñeek moy 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 benen moy 76 662 18 18 76 662 18 18 76 662 18 18 76 662 18 18 di sel bax wa keur ci awal futital itel emission bi di sel bax wa keur sirna l'imam lay ni itel emission bi di sel bax it sama mbokki wa ahlu jamaati ahlu sunna wal jamaa itel emission bi wa moy sama mbokki ibadu itel emission bi di sel bax sama mbokki chiya yi itel emission bi wa tamit di sel bax sama mbokki talibi ma wa keur sirna mustafa wa keur sirna fallu wa keur sirna bar rekde wa keur seigne mounou bakhaban seigne tala mbake mousi abi mousi mounou bakhaban ni fi ci parcel momi di tewli emission bi di leral xam xam ak seigne mortala tawfiq ku beug faju fièvre asthme ku beug faju fièvre ulcère fièvre estomac fièvre deun bi metti xol bi metti tanki metti bir bi metti digna gi metti ñi amé loss yi metti deun metti da ngay woté wax fi nga nek ci dakaru ñu indi la sa garab wax la ni ngui jëfëndiko garab yi ñu joxé kilifa yi dañ ci ñaan seigne mounou bakhaban xef senal de mourid ñaan na ci seigne fallu mbake mousi mourla ñan na ci mu seigne touba seigne mourla mu seigne fallu ñan na ci seigne abdissane mbake mu seigne soyou ñan na ci seigne ibrahim aidar atidiani ñan na ci seigne paté bu seigne babakar ci ñan na ci cheikh mansour diouf ñan na ci mu seigne fallu mu seigne soyou bu ko defé motax garab gi barkel day and ak tourial la and ak alcorane karim kuñ ko jox nga wër woté ci numéro bi bindal numéro yi woté bo woté wax fi nga nek ci Dakar ñu indi la sa garab wax la ni koy jëfëndiko numéro moy 76 369 27 27 76 369 27 27 ci ngay woté wala nga woté 76 662 18 18 76 662 18 18 ma leral ci fièvre bori lan moko indi bekk na ci bori bu fekké da nga amé bép fièvre buy lal ci yuur do madama comme ñi amé cardiaque wala nga amé fièvre soj man na indi bori bakani gëné dérèt bori manam mbolém kuy liggé ci liggé bu tang manam mécanicien yi ubi auto tang yi di ubi moteur tangay wo man na indi bori bu féké tamit manam da nga yëngul ci walu togg togg ci maté wala nga togg ci kërign wala nga togg ci cin tangay wo day indi bori wala lég lég bu asman tangé dër tamponé ci bakani man na indi bori hypertension day indi bori fièvre diabète man na indi bari bori fièvre xol man na indi bori moy bakani genné dérèt mom dañ koy safara kim dal da ngay woté wax fi nga nek ñu indil la sa garab nga nan ko ci tang tang bi mu safara ci tang tang bi joni joni la képp ko xamné ki manam am nga sa gënt bëgg ñu firil la ko da ngay woté
ci numéro bi soo bëggee seetlu say mbir seetlu ci wàllu place seetlu ci ñàkkaam liggéey nga bëgg xam lan la seetlu ci wàllu nit koo xam ne ki loo yaakaar mu tas seetlu ci wàllu da ngaa am soxna bëgg am doom wala jigéen joo xam si day sëy maanaam te joom jafe ko léeg-léeg mën na nekk ci ku jigéen ki mais mën na nekk ci ku góor gi dañ koy saafara ci alxuraan karim am na lu ñuy bind jox ko ku jigéen ki ak góor gi mu ànd ak meewam fas bu ngeen ko jëfandikoo am doom muy moo xam si maanaam fajagun nañ ci gën gaa gàtt 156 personnes ñëpp am nañ doom bu ko defee kon ngeen bàyyi ci xel mbokk yi mën ngeen a woote ci numéro yi 76 369 27 76 369 27 27. Ma ñëw ci feebaru diabète leeral ko diabète dafa am diabète type 1 ak diabète type 2. Diabète type 1 moom moo gën a neex a nekkal bu nekkee ci yow maanaam di nga ko mën a soxaale. Type 1 moo waral ngay tur ndox mu yu jegee koo toll sa yaram bi metti kooku mooy diabète type 1. Diabète type 2 bu nekkee ci yow mooy waral maanaam nga lekk léegi balaa yàgg nga xiifaat nga tur ndox léegi balaa yàgg nga safaa tur ndox nga naan léegi balaa yàgg nga maraat nga gis ne sa yaram bi dafay jeex ngay tayeel yaram bi bañ doo mën a yëkkati dara kooku mooy diabète type 2 nga xam ne bu nekkee ci yow dañ lay limité lekk semaine bu nekk am nga droit lekk ci ñett nenu baxal semaine bu nekk ñett nga ciy lekk ñett mbaa ñaar bu dee pomme mën ngaa jëfandikoo pomme bu wert ay doo jëfandikoo pomme bu rouge yow mi amee diabète type 2. Ceeb dañ ne la saa boo koy lekk bu ci weesu ñeenti kudd kooku mooy diabète type 2 waaye am nañ ci lu leer lu wér loo xam ne si ku ñu ko jox boo ko jëfandikoo mu ànd ak alxuraan karim day dañ abal la te bu dañee dootul ñëwaat. Képp koo xam ne kii maanaam da ngaa bëgg a ñaan lu ci wàllu yëkkatiku da ngaa bëgg a ñaan lu ci wàllu bayre ñaan lu ci wàllu am place ñaan lu ci nekk ci place it ba fa jóge dañ la dëj ci bërëb dootul la te xamul nooy def bëgg a génn ñu defal la ci ay ñaan. Képp koo xam ne kii maanaam da ngaa am place di jaay te jarul te ñi ngi nekk ñëpp di jaay mën naa am place ba yàq-yàq dafa ne dañ fay def yàq-yàq wala rab nekk fa da ngay woote wax fi nga nekk ñu indil la li ngay takk ci place bi ak li ngay suuro ci place bi ak li ngay wis ci place bi góor jigéen maa ngi ndaw di ñëw di jënd si kooku ñu ngi koy liggéey ci ay alxuraan bi ñu wooyee waa suñu finance bi xaj yaa toog di jalan waxa la kulli daamirin ñaati na min kulli fajin amiqin bu ñu ko liggéeyee pare ak yéen ñi ànd ak jox la ko place bi day naat day dox bu ko defee it maanaam

0: ma dama ko parce que boko jiftu yar mala yow de ñak yow yaak mala bi nga yor ni dina yam kenn
1: nagale
0: dañ ko ay doona dama ci keri lañuy yewo ci nday ci ko dal lol moy xañ waxtan moy waxtan bi da wara soxal ñepp nak wara yité ñepp ndax bo sey Touba dekk bo xamni royu kay la warona doon nga xamni ñi ci biir dekk bu ñu ñëw ci all bu ñëwé ñom dañ ñu dañuy roy ci way nemm ko doon ne ñu ñëw ci all bu ñu diggé sax ñoy gëna japp señ bi ñoy gëna téggu ci sarti xay mom la señ bi santane bok sélo ci ak wa dekk waje ko ñene ñom señ bi dekk lu leen neex def leen ni wax te gan ñi joggi fi ni ci all bi dikk magal ak yeneen awen may bu ñu diggé ñi ñak nekk ci dekk bi ñoy samonté ak ngeeli ak sarti xay wek serigne bi jox ko war ma yi nga xamne mom la yëg lool c'est ba won xamna dama lay baye bu ko defé yow nga andi andi sa xalaat ak bu ko defé auditeur itam nga wolé ci bu ko defé émission bi ñu andi seen xalaat ba xam déclaration sëj bi ak loolu ñom ñi nga xay ñi ngi ci bëkk naka lañu gissal ak naka lañu ko jàngat kenn ku nekk corti quartier ba nga dëkk la nga fa némé ku nga ënd nga diko garal ko ci émission bi ay ci Moustapha anu leen
1: deug la seigne Moustapha ñi ngi lay jaajeufal bu baaxa baax comme niñ ko waxé xamna ni ah wa kay day mel dag ma dégoul mais juste pour wax lé rek ni li nga xamné nak modi mbir mi

dañoo seetlu ni ay at a ngi nii daanaka dañuy wax ci ñu fukki at ak juróom ñett yi nga xam ne moom lañ doon sàkku 18 ans yi moo tax ñu génnoon wax li ni mel ngir ñu mën koo saafara. Bi ñu ko waxee ci tàmmali ba gisoon nañu ay jéego yoo xam ne tàmmali woon nañ ko ñu ngi ko doon def ba ñu gis charette yi daanaka xale yi sax ñu ci bëri yoratuñu ko woon dañ jékki-jékki gis mag ñi kese di dawal charette yi. Waaye dañoo jékki-jékki benn diir ñu doxal rek tàmbaliwaat gisaat xale yi yoraat charette yi. Di daw diggante yenn ci ay localité wala quartier ci biir Touba di jëm ci marché yi. Wala di jugee ci marché yi di dellu ci quartier ya. Loolu nag bi mu amee ñu bëri nag seen seetlu ba ci man mii nga xam ne man damay seetlu loolu itam ndax ci dëkk bi laa ne yéeg naa charette bis ab xale di ko dawal. Ma ne ko yow ñaataat nga